Senol. Siz Bravo Radyonu dinləyirsiniz. M10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alışveriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.

0: Cashback kazan. Super fürsətlər üçün bravo. Doğru seçim.
1: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram salxım pomidor 59 qəpik, 1 kiloqram qarpız 69 qəpik. Təkliflər 8 iyul tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!

Bravo da Hərəftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 6-10 iyul tarixində 1 kiloqram Slavyanskaya kərə yağı 15 manat 99 qəpik 1 litrlik Kostadora pomaz zeytun yağı 11 manat 99 qəpik 5 kiloqramlıq Tamaşa imiyat basmati düyü 17 manat 99 qəpik 500 qramlıq Çempion qaraçay 12 manat 19 qəpik 7 kiloqramlıq Ariel yucu toz 18 manat 99 qəpik Büdcənizə qənaət edin minimum qiymət maksimum

0: Bravo Bazar'da əla təkliflə sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram təzə kartof 59 qəpik, 1 kilogram təzə soğan 55 qəpik. Təkliflər 8 iyul tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!
1: Doğru seçim!
0: Yeniliyi dad, şansını artır. Yeni Sprite Mojito və Fantanar məhsullarını al, Bravo mobil tətbiqində ştamp toplamağa elə indi başla. 5 ştampı tamamla, 6-cı Sprite və ya Fantanı pulsuz qazan. Kampaniya 15

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.

Bravo-dan möhtəşəm fürsət. Uşaq üçün Sleepy 5 çeşidləri 9 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət. Sərfəli təkliflər üçün

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, 50 onda.

əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram təzə kartof 59 qəpik, 1 kiloqram təzə soğan 55 qəpik. Təkliflər 8 iyul tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.

Bravo'dan mühteşem fürsət. Uşaq üçün Sleepy 5 çeşidləri 9 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət. Sərfəli təkliflər üçün. Bravo. Doğru seçim. Bravo'dan mühteşem fürsət. Uşaq üçün Sleepy 5 çeşidləri 9 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın.

0: Radyonu dinləyirsiniz.
1: Emoni ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alışveriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kilogram təzə kartof 59 qəpik. 1 kilogram təzə soğan 55 qəpik. Təkliflər 8 iyul tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Yeniliyi dad, şansını artır. Yeni Sprite Mojito və Fantanar məhsullarını al, Bravo mobil tətbiqində ştamp toplamağa elə indi başla. 5 ştampı tamamla, 6-cı Sprite və ya Fantanı pulsuz qazan. Kampaniya 11 iyul.

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Slavyanskaya kere yağı 15 manat 99 qəpik. Biletinlik Kostadora pomaz zeytun yağı 11 manat 99 qəpik. 5 kiloqramlıq Tamaşay miyat basmati düyü 17 manat 99 qəpik. 500 qramlıq Çempion qaraçay 12 manat 19 qəpik. 7 kiloqramlıq Ariel yucu toz 18 manat 99 qəpik. Bütçənizə qənaət edin. Minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün.
1: Doğru seçim.
2: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde EDV Gebzin. Avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 İyul'a dek devam edir.
3: Siz Bravo Radyo'nu dinlediniz.

0: sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kilogram təzə kartof 59 qəpik. 1 kilogram təzə soğan 55 qəpik. Təkliflər 8 iyul tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Yeniliyi dad, şansını artır. Yeni Sprite Mojito və Fantanar məhsullarını al, Bravo Mobil tətbiqində ştamp toplamağa elə indi başla. 5 ştampı tamamla, 6-cı Sprite və ya Fantanı pulsuz qazan. Kampaniya 11

0: Bravo-dan möhtəşəm fürsət. Uşaq üçün Sleep Baby bez çeşidləri 9 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət. Sərfəli təkliflər üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo-dan möhtəşəm fürsət. Uşaq üçün Sleep Baby bez çeşidləri 9 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət. Sərfəli təkliflər üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radio-nu dinləyirsiniz.
3: M-Money ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alışveriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M-10, 50-10-da.

Slavyanskaya kere yağı 15 manat 99 qəpik. 1 litrlik Kostadora pomaz zeytun yağı 11 manat 99 qəpik. 5 kiloqramlıq Tamaşa imiya basmati düyü 17 manat 99 qəpik. 500 qramlıq Çempion qaraçay 12 manat 19 qəpik. 7 kiloqramlıq Ariel yucu toz 18 manat 99 qəpik. Büdcənizə qənaət edin. Minimum qiymət maksimum.

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.

0: Əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kilogram təzə kartof 59 qəpik. 1 kilogram təzə soğan 55 qəpik. Təkliflər 8 iyul tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Yeniliyi dad, şansını artır. Yeni Sprite Mojito və Fantanar məhsullarını al, Bravo mobil tətbiqində ştamp toplamağa elə indi başla. 5 ştampı tamamla, 6-cı Sprite və ya Fantanı pulsuz qazan. Kampaniya 11 iyul.

Bravo-dan möhtəşəm fürsət. Uşaq üçün Sleep B bez çeşidləri 9 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət. Sərfəli təkliflər üçün.

Emoney ilə Bravoda ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda!

Slavyanskaya kərə yağı 15 manat 99 qəpik. 1 litrlik Kostadora pomaz zeytun yağı 11 manat 99 qəpik. 5 kiloqramlıq Tamaşa imya basmati düyü 17 manat 99 qəpik. 500 qramlıq Çempion qara çay 12 manat 19 qəpik. 7 kiloqramlıq Ariel yucu toz 18 manat 99 qəpik. Büdcənizə qənaət edin. Minimum

0: Sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kilogram təzə kartof 59 qəpik. 1 kilogram təzə soğan 55 qəpik. Təkliflər 8 iyul tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Yeniliyi dad, şansını artır. Yeni Sprite Mojito və Fanta məhsullarını al, Bravo Mobil tətbiqində ştamp toplamağa elə indi başla. 5 ştampı tamamla, 6-cı Sprite və ya Fantanı pulsuz qazan. Kampaniya 11 iyul.

Bravo-dan möhtəşəm fürsət. Uşaq üçün Sleep Baby 5 çeşidləri 9 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət. Sərfəli təkliflər üçün. Bravo. Doğru seçim. Bravo-dan möhtəşəm fürsət. Uşaq üçün Sleep Baby 5 çeşidləri 9 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın.

0: Ətə Sənol.
1: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
2: M-10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M-10, həll onda.

Bravo da hərəftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 6-10 iyul tarixində 1 kiloqram Slavyanskaya kərə yağı 15 manat 99 qəpik 1 litrlik Postadora pomaz zeytun yağı 11 manat 99 qəpik 5 kiloqramlıq Tamaşa imiyat basmati düyü 17 manat 99 qəpik 500 qramlıq Çempion qaraçay 12 manat 19 qəpik 7 kiloqramlıq Ariel yucu toz 18 manat 99 qəpik Büdcənizə qənaət edin minimum qiymət

0: Sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kilogram təzə kartof 59 qəpik. 1 kilogram təzə soğan 55 qəpik. Təkliflər 8 iyul tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Yeniliyi dad, şansını artır. Yeni Sprite Mojito və Fanta-nar məhsullarını al, Bravo Mobil tətbiqində ştamp toplamağa elə indi başla. 5 ştampı tamamla, 6-cı Sprite və ya Fanta-nı pulsuz qazan. Kampaniya 11 iyul.

0: Bravo-dan möhtəşəm fürsət. Uşaq üçün Sleep Baby bez çeşidləri 9 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət. Sərfəli təkliflər üçün. Bravo.
1: Doğru seçim. Siz Bravo Radio-nu dinləyirsiniz.
2: M-10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M-10, həll onda.

0: çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram salxım pomidor 59 qəpik, 1 kiloqram qarpız 69 qəpik. Təkliflər 8 iyul tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!

Bravo da hərəftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 6-10 iyul tarixində 1 kiloqram Slavyanskaya kərə yağı 15 manat 99 qəpik 1 litrlik Kostadora poma zeytun yağı 11 manat 99 qəpik 5 kiloqramlıq Tamaşay miyat basmati düyü 17 manat 99 qəpik 500 qramlıq Çempion qaraçay 12 manat 19 qəpik 7 kiloqramlıq Ariel yucu toz 18 manat 99 qəpik Bütçənizə qənaət edin minimum qiymət maksimum

0: paketlər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kilogram təzə kartof 59 qəpik. 1 kilogram təzə soğan 55 qəpik. Təkliflər 8 iyul tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Yeniliyi dad, şansını artır. Yeni Sprite Mojito və Fantanar məhsullarını al, Bravo mobil tətbiqində ştamp toplamağa elə indi başla. 5 ştampı tamamla, 6-cı Sprite və ya Fantanı pulsuz qazan. Kampaniya 11

0: Bravo-dan möhtəşəm fürsət. Uşaq üçün Sleepy 5 çeşidləri 9 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət. Sərfəli təkliflər üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo-dan möhtəşəm fürsət. Uşaq üçün Sleepy 5 çeşidləri 9 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət. Sərfəli təkliflər üçün.

0: Bravo Bazar'da əla təkliflə sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram təzə kartof 59 qəpik, 1 kilogram təzə soğan 55 qəpik. Təkliflə 8 iyul tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo,
1: doğru seçim.
0: Yeniliyi dad, şansını artır. Yeni Sprite Mojito və Fanta Nar məhsullarını al, Bravo Mobil tətbiqində ştamp toplamağa elə indi başla. 5 ştamp

Bravodan möhtəşəm fürsət. Uşaq üçün Sleepy 5 çeşidləri 9 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət. Sərfəli təkliflər üçün

Emoni ilə bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Slavyanskaya kere yağı 15 manat 99 qəpik. 1 litrlik Kostadora pomaz zeytun yağı 11 manat 99 qəpik. 5 kiloqramlıq Tamaşaymiya basmati düyü 17 manat 99 qəpik. 500 qramlıq Çempion qaraçay 12 manat 19 qəpik. 7 kiloqramlıq Ariel yucu toz 18 manat 99 qəpik. Büdcənizə qənaət edin. Minimum qiymət, maksimum

0: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram təzə kartof 59 qəpik, 1 kilogram təzə soğan 55 qəpik. Təkliflər 8 iyul tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!
1: Doğru seçim!
0: Yeniliyi dad, şansını artır. Yeni Sprite Mojito və Fanta-nar məhsullarını al, Bravo mobil tətbiqində ştamp toplamağa elə indi başla. 5 ştampı tamamla, 6-cı Sprite və ya Fanta-nı pulsuz qazan. Kampaniya 11

Bravo-dan möhtəşəm fürsət. Uşaq üçün Sleepy 5 çeşidləri 9 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət. Sərfəli təkliflər üçün. Bravo. Doğru seçim. Bravo-dan möhtəşəm fürsət. Uşaq üçün Sleepy 5 çeşidləri 9 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın.

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram salxım pomidor 59 qəpik, 1 kilogram qarpız 69 qəpik. Təkliflər 8 iyul tarixinədə keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo,
2: doğru seçim.
3: Siz Bravo Radyonu dinləyirsiniz.

Lavyanskaya kere yağı 15 manat 99 qəpik. 1 litrlik Kostadora pomaz zeytun yağı 11 manat 99 qəpik. 5 kiloqramlıq Tamaşay miyat basmati düyü 17 manat 99 qəpik. 500 qramlıq Çempion qaraçay 12 manat 19 qəpik. 7 kiloqramlıq Ariel yucu toz 18 manat 99 qəpik. Bütçənizə qənaət edin. Minimum qiymət maksimum.

0: Kipler sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kilogram təzə kartof 59 qəpik. 1 kilogram təzə soğan 55 qəpik. Təkliflər 8 iyul tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Doğru seçim.
0: Yeniliyi dar, şansını artır. Yeni Sprite Mojito və Fantanar məhsullarını al, Bravo mobil tətbiqində ştamp toplamağa elə indi başla. 5 ştampı tamamla, 6-cı Sprite və ya Fantanı pulsuz qazan. Kampaniya 11

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50-10-da.

Bravo-dan möhtəşəm fürsət. Uşaq üçün Sleepy 5 çeşidləri 9 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət. Sərfəli təkliflər üçün.

0: Cashback kazan. Super fürsətlər üçün. Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram salxım pomidor 59 qəpik. 1 kiloqram qarpız 69 qəpik. Təkliflər 8 iyul tarixinədək keçərlidir. Əla

Lavyanskaya kere yağı 15 manat 99 qəpik. 1 litrlik Kostadora pomaz zeytun yağı 11 manat 99 qəpik. 5 kiloqramlıq Tamaşay miyat basmati düyü 17 manat 99 qəpik. 500 qramlıq Çempion qaraçay 12 manat 19 qəpik. 7 kiloqramlıq Ariel yucu toz 18 manat 99 qəpik. Büdcənizə qənaət edin. Minimum

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.

0: qəliblər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kilogram təzə kartof 59 qəpik. 1 kilogram təzə soğan 55 qəpik. Təkliflər 8 iyul tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Doğru seçim.
0: Yeniliyi dad, şansını artır. Yeni Sprite Mojito və Fanta Nar məhsullarını al, Bravo Mobil tətbiqində ştamp toplamağa elə indi başla. 5 ştampı tamamla,

0: Bravo-dan möhtəşəm fürsət. Uşaq üçün Sleep Baby 5 çeşidləri 9 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət. Sərfəli təkliflər üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo-dan möhtəşəm fürsət. Uşaq üçün Sleep Baby 5 çeşidləri 9 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət. Sərfəli təkliflər üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radio'nu dinleyin.

Bravo da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 6-10 iyul tarixində 1 kiloqram Slavyanskaya kərə yağı 15 manat 99 qəpik. Biletinlik Costadora pomaz zeytun yağı 11 manat 99 qəpik. 5 kiloqramlıq Tamaşay miyat basmati düyü 17 manat 99 qəpik. 500 qramlıq Çempion qaraçay 12 manat 19 qəpik. 7 kiloqramlıq Ariel yucu toz 18 manat 99 qəpik. Büdcənizə qənaət edin. Minimum qiymət maksimum.

0: sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kilogram təzə kartof 59 qəpik. 1 kilogram təzə soğan 55 qəpik. Təkliflər 8 iyul tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Yeniliyi dad, şansını artır. Yeni Sprite Mojito və Fanta Nar məhsullarını al, Bravo mobil tətbiqində ştamp toplamağa elə indi başla.

Bravo-dan möhtəşəm fürsət. Uşaq üçün Sleep Baby 5 çeşidləri 9 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət. Sərfəli təkliflər üçün

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Bravo da RFT'nin 5 günü 5 yıldızlı məhsul əla qiymətə 6-10 iyul tarixində 1 kiloqram Slavyanskaya kərə yağı 15 manat 99 qəpik biletinlik Postadora Poma zeytun yağı 11 manat 99 qəpik 5 kiloqramlıq Tamaşa emiyat basmati düyü 17 manat 99 qəpik 500 qramlıq Çempion Qaraçay 12 manat 19 qəpik 7 kiloqramlıq Ariel Yucu toz 18 manat 99 qəpik Büdcənizə qənaət edin minimum qiymət maksimum

Əla təkliflə sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram təzə kartof 59 qəpik. 1 kiloqram təzə soğan 55 qəpik. Təkliflər 8 iyul tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.

0: Bravo Radionu dinləyirsiniz.
1: Emoni ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, 50 onda.

0: Cashback kazan. Super fürsətlər üçün. Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram salxım pomidor 59 qəpik. 1 kiloqram qarpız 69 qəpik. Təkliflər 8 iyul tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo.

Slavyanskaya kere yağı 15 manat 99 qəpik. 1 litrlik Kostadora pomaz zeytun yağı 11 manat 99 qəpik. 5 kiloqramlıq Tamaşay miyat basmati düyü 17 manat 99 qəpik. 500 qramlıq Çempion qaraçay 12 manat 19 qəpik. 7 kiloqramlıq Ariel yucu toz 18 manat 99 qəpik. Büdcənizə qənaət edin. Minimum qiymət.

0: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 22 iyul tarixinə də 1 kilogram Göyçay çanaq pendiri 8 manat 89 qəpik, 1 kilogram Valio kərə yağı 24 manat 75 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Bravo da bir bank kartı ilə ödəniş et. ƏDV-ni gözləmədən geri al. Kampaniya müddətində kartla, QR-la, Apple Pay və Google Pay ilə ödə, ƏDV qəbzin avtomatik olaraq ƏDV kabinetinə əlavə olunsun. Üstəlik məbləğin 30 gün gözləmədən geri qaytarılsın. Tələs, kampaniya 23 iyula dək davam edir.
3: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
4: M10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.

0: əla təkliflə sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram təzə kartof 59 qəpik. 1 kiloqram təzə soğan 55 qəpik. Təkliflər 8 iyul tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Yeniliyi dad, şansını artır. Yeni Sprite Mojito və Fantanar məhsullarını al, Bravo Mobil tətbiqində ştamp toplamağa elə indi başla. 5 ştampı tamamla, 6-cı Sprite və ya Fantanı pulsuz qazan. Kampaniya 11

0: Final Günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. 1,9 kiloqramlıq. Sultan Basmati düyü 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlər, keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo-dan möhtəşəm fürsət. Uşaq üçün Sleepy 5 çeşidləri 9 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət. Sərfəli təkliflər üçün.

0: Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram salxım pomidor 59 qəpik. 1 kiloqram qarpız 69 qəpik. Təkliflər 8 iyul tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da 2 XL günləri başladı. 22 iyul tarixinədək 2,97 litrlik Pervu yuyucu gel çeşidləri 10 manat 49 qəpik. 32 rulonluq papya tualet kağızı çeşidləri 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlə sərfəli təkliflər üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Bravo'da Unibank kartları çox sərfəlidir. Unibank kartı ilə Bravo'da ödəniş et. Düz 5% yüksək keşbək qazan. Super fürsətlər üçün. Bravo! Doğru seçim.

Emoney ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: 1 kilogram Azersüd kərə yağı 15 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Bravo da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 6-10 iyul tarixində 1 kilogram Slavyanskaya kərə yağı 15 manat 99 qəpik. Bilitilik Kostadora pomaz zeytun yağı 11 manat 99 qəpik. 5 kilogramlıq Tamaşay miyat basmati düyü 17 manat 99 qəpik. 500 qramlıq Çempion qaraçay 12 manat 19 qəpik. 7 kilogramlıq Ariel yucu toz 18 manat 99 qəpik. Büdcənizə qənaət edin. Minimum qiymət, maksimum.

0: Yalnız üçgün, 1 kilogram təzə kartof, 59 qəpik, 1 kilogram təzə soğan, 55 qəpik. Təkliflər 8 iyul tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo,
1: doğru seçim.
0: Yeniliyi dad, şansını artır. Yeni Sprite Mojito və Fantanar məhsullarını al, Bravo mobil tətbiqində ştamp toplamağa elə indi başla. 5 ştampı tamamla, 6-cı Sprite və ya Fantanı pulsuz qazan. Kampanya 11 iyul.

Bravo-dan möhtəşəm fürsət. Uşaq üçün Sleepy 5 çeşidləri 9 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət. Sərfəli təkliflər üçün

Bravo-dan möhtəşəm fürsət. Uşaq üçün Sleepy 5 çeşidləri 9 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət. Sərfəli təkliflər üçün.

Show. Siz Bravo Radyonu dinləyirsiniz. M10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alışveriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

0: Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram salxım pomidor 59 qəpik. 1 kiloqram qarpız 69 qəpik. Təkliflər 8 iyul tarixinədə keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Doğru seçim.
0: Bravo-da super qiymətlər sizi gözləyir. 22 iyul tarixinədə 2 litrlik final günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. 1,9 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Bravo-da Unibank kartları çox sərfəlidir. Unibank kartı ilə Bravo-da ödəniş et. Düz 5% yüksək keşbək qazan. Super fürsətlər üçün. Bravo! Doğru seçim.

Slavyanskaya kere yağı 15 manat 99 qəpik. 1 litrlik Kostadora pomaz zeytun yağı 11 manat 99 qəpik. 5 kiloqramlıq Tamaşaymiya basmati düyü 17 manat 99 qəpik. 500 qramlıq Çempion qaraçay 12 manat 19 qəpik. 7 kiloqramlıq Ariel yucu toz 18 manat 99 qəpik. Büdcənizə qənaət edin. Minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün.

0: Sizi gözləyir. Yalnız üçkün. 1 kilogram təzə kartof 59 qəpik. 1 kilogram təzə soğan 55 qəpik. Təkliflər 8 iyul tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Yeniliyi dad, şansını artır. Yeni Sprite Mojito və Fanta-nar məhsullarını al, Bravo mobil tətbiqində ştamp toplamağa elə indi başla. 5 ştampı tamamla, 6-cı Sprite və ya Fanta-nı pulsuz qazan. Kampaniya 11 iyul tarixlərində

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50-10-da.

0: yüksək cashback qazan. Super fürsətlər üçün Bravo, doğru seçim.
1: Bravo bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram salxım pomidor 59 qəpik, 1 kiloqram qarpız 69 qəpik. Təkliflər 8 iyul tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!

0: 1 kilogram Azer Süd kereyağı 15 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!
1: Doğru seçim!
0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı məhsul əla qiymətə 6-10 iyul tarixində 1 kilogram Slavyanskaya kere yağı 15 manat 99 qəpik. Biletinlik Postadora Pomaz Zeytun yağı 11 manat 99 qəpik. 5 kilogramlıq Tamaşay Miyad Basmati düyü 17 manat 99 qəpik. 500 gramlıq Çempion Qaraçay 12 manat 19 qəpik. 7 kilogramlıq Ariel Yucu Toz 18 manat 99 qəpik. Büdcənizə qənaət edin. Minimum qiymət maksimum.

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kilogram təzə kartof 59 qəpik. 1 kilogram təzə soğan 55 qəpik. Təkliflər 8 iyul tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Yeniliyi dad, şansını artır. Yeni Sprite Mojito və Fantanar məhsullarını al, Bravo mobil tətbiqində ştamp toplamağa elə indi başla. 5 ştampı tamamla, 6-cı Sprite və ya Fantanı pulsuz qazan. Kampaniya 11 iyul tarixlərində

0: Litkin ağ, günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik, 1,9 kilogramlıq. Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlə keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo-dan möhtəşəm fürsət. Uşaq üçün Sleepy 5 çeşidləri 9 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət. Sərfəli təkliflər üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo-da super qiymətlər sizi gözləyir. 22 iyul tarixlədə 2 litrlik final günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. 1,9 kilogramlıq. Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo-dan möhtəşəm fürsət. Uşaq üçün Sleepy 5 çeşidləri 9 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət. Sərfəli təkliflər üçün.

0: Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram salxım pomidor 59 qəpik. 1 kiloqram qarpız 69 qəpik. Təkliflər 8 iyul tarixinədə keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da 2 XL günləri başladı. 22 iyul tarixinə dək 2,97 litrlik Pervul yuyucu gel çeşidləri 10 manat 49 qəpik. 32 rulonluq Papya tualet kağızı çeşidləri 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər, sərfəli təkliflər üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Bravo'da Unibank kartları çox sərfəlidir. Unibank kartı ilə Bravo'da ödəniş et. Düz 5% yüksək keşbək qazan. Super fürsətlər üçün. Bravo! Doğru seçim.

Slavyanskaya kere yağı 15 manat 99 qəpik. 1 litrlik Kostadora pomaz zeytun yağı 11 manat 99 qəpik. 5 kiloqramlıq Tamaşa imiyat basmati düyü 17 manat 99 qəpik. 500 qramlıq Çempion qaraçay 12 manat 19 qəpik. 7 kiloqramlıq Ariel yucu toz 18 manat 99 qəpik. Büdcənizə qənaət edin. Minimum

0: İplər. Sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kilogram təzə kartof 59 qəpik. 1 kilogram təzə soğan 55 qəpik. Təkliflər 8 iyul tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Yeniliyi dad, şansını artır. Yeni Sprite Mojito və Fantanar məhsullarını al, Bravo Mobil tətbiqində ştamp toplamağa elə indi başla. 5 ştampı tamamla, 6-cı Sprite və ya Fantanı pulsuz qazan. Kampanya 11 iyul.

Bravo-dan möhtəşəm fürsət. Uşaq üçün Sleep Baby 5 çeşidləri 9 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət. Sərfəli təkliflər üçün

0: Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram salxım pomidor 59 qəpik. 1 kiloqram qarpız 69 qəpik. Təkliflər 8 iyul tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Doğru seçim.
0: Bravo-da super qiymətlər sizi gözləyir. 22 iyul tarixinədək 2 litrlik final günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. 1,9 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Bravo-da Unibank kartları çox sərfəlidir. Unibank kartı ilə Bravo-da ödəniş et. Düz 5% yüksək keşbək qazan. Super fürsətlər üçün. Bravo! Doğru seçim. Siz Bravo Radyonu dinləyirsiniz.
3: M-10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M-10, həll onda.

0: 5 qəpik, 1 kiloqram Azər süd kərə yağı 15 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Bravo da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 6-10 iyul tarixində 1 kiloqram Slavyanskaya kərə yağı 15 manat 99 qəpik. Biletinlik Kostadora pomaz zeytun yağı 11 manat 99 qəpik. 5 kiloqramlıq Tamaşay miyat basmati düyü 17 manat 99 qəpik. 500 qramlıq Çempion qaraçay 12 manat 19 qəpik. 7 kiloqramlıq Ariel yucu toz 18 manat 99 qəpik. Büdcənizə qənaət edin. Minimum qiymət, maksimum

Seyidə sən ol. Siz Bravo Radio-nu dinləyirsiniz. M10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.

0: Yüksək keşbək qazan. Super fürsətlər üçün. Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram salxım pomidor 59 qəpik. 1 kiloqram qarpız 69 qəpik. Təkliflər 8 iyul tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.

0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 22 iyul tarixinə də 1 kilogram Göyçay çanaq pendiri 8 manat 89 qəpik. 1 kilogram Valio kərə yağı 24 manat 75 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
2: Bravo'da bir bank kartı ilə ödəniş et. ƏDV-ni gözləmədən geri al. Kampaniya müddətində. Kartla, QR-la, Apple Pay və Google Pay ilə ödə, ƏDV qəbzin avtomatik olaraq ƏDV kabinetinə əlavə olunsun. Üstəlik məbləğin 30 gün gözləmədən geri qaytarılsın. Tələs, kampaniya 23 iyula dək davam edir.

Əla təkliflə sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram təzə kartof 59 qəpik, 1 kiloqram təzə soğan 55 qəpik. Təkliflər 8 iyul tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün

0: M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2%-i anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.
1: Bravoda super qiymətlər sizi gözləyir. 22 iyul tarixlədə 2 litrlik final günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. 1,9 kilogramlıq Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
2: Bravo, doğru seçim.
1: Bravodan möhtəşəm fürsət. Uşaq üçün Sleepy bez çeşidləri 9 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın.

0: Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram salxım pomidor 59 qəpik. 1 kiloqram qarpız 69 qəpik. Təkliflər 8 iyul tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da 2 XL günləri başladı. 22 iyul tarixinə dək 2,97 litrlik Pervu yuyucu gel çeşidləri 10 manat 49 qəpik. 32 rulonluq papya tualet kağızı çeşidləri 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təkliflər üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Bravo'da Unibank kartları çox sərfəlidir. Unibank kartı ilə Bravo'da ödəniş et. Düz 5% yüksək keşbək qazan. Super fürsətlər üçün. Bravo! Doğru seçim.

Slavyanskaya kere yağı 15 manat 99 qəpik. 1 litrlik Kostadora pomaz zeytun yağı 11 manat 99 qəpik. 5 kiloqramlıq Tamaşaymiya basmati düyü 17 manat 99 qəpik. 500 qramlıq Çempion qaraçay 12 manat 19 qəpik. 7 kiloqramlıq Ariel yucu toz 18 manat 99 qəpik. Büdcənizə qənaət edin. Minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün.

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.

Bravo-dan möhtəşəm fürsət. Uşaq üçün Sleepy bez çeşidləri 9 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət. Sərfəli təkliflər üçün

Bravo-dan möhtəşəm fürsət. Uşaq üçün Sleepy 5 çeşidləri 9 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət. Sərfəli təkliflər üçün

0: Bazarda 50 təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram salxım pomidor 59 qəpik. 1 kiloqram qarpız 69 qəpik. Təkliflər 8 iyul tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 22 iyul tarixinə də 2 litrlik final günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. 1,9 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.

0: Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram təzə kartof 59 qəpik, 1 kilogram təzə soğan 55 qəpik. Təkliflər 8 iyul tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Yeniliyi dad, şansını artır. Yeni Sprite Mojito və Fantanar məhsullarını al, Bravo mobil tətbiqində ştamp toplamağa elə indi başla. 5 ştampı tamamla, 6-cı Sprite və ya Fantanı pulsuz qazan. Kampaniya 11 iyul tarixlərində yalnız Bravo mobil tətbiqində keçərlidir.

0: Bravo da 2 XL günləri başladı. 22 iyul tarixinə dək 2,97 litrlik Pervu yuyucu çeşidləri 10 manat 49 qəpik, 32 rulonluq papya tualet kağızı çeşidləri 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlə sərfəli təkliflər üçün.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da möhtəşəm fürsət. Uşaq üçün Sleepy 5 çeşidləri 9 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət. Sərfəli təkliflər üçün.

0: Bravo Radionu dinləyirsiniz.
1: Emoni ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alışveriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: 5 qəpik, 1 kiloqram Azər süd kərəyağı 15 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 6-10 iyul tarixində 1 kiloqram Slavyanskaya kərəyağı 15 manat 99 qəpik. 1 litrlik Kostadora pomaz zeytun yağı 11 manat 99 qəpik. 5 kiloqramlıq Tamaşay miyat basmati düyü 17 manat 99 qəpik. 500 qramlıq Çempion qaraçay 12 manat 19 qəpik. 7 kiloqramlıq Ariel yucu toz 18 manat 99 qəpik. Büdcənizə qənaət edin. Minimum qiymət, maksimum.

0: kilogram. Valio kər yağı 24 manat 75 qəpik. Super qiymətlə keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim.
2: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. ÖDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, ÖDV qəbzin avtomatik olarak ÖDV kabinetine əlavə olunsun. Üstelik məbləğin 30 gün gözlemeden geri qaytarılsın. Tələs, kampanya 23 iyula dək devam edir.

0: Əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram təzə kartof 59 qəpik. 1 kiloqram təzə soğan 55 qəpik. Təkliflər 8 iyul tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Yeniliyi dad, şansını artır. Yeni Sprite Mojito və Fantanar məhsullarını al, Bravo mobil tətbiqində ştamp toplamağa elə indi başla. 5 ştampı tamamla, 6-cı Sprite və ya Fantanı pulsuz qazan.

0: Final Günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. 1,9 kiloqramlıq. Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlə keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo-dan möhtəşəm fürsət. Uşaq üçün Sleepy 5 çeşidləri 9 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın.

0: Bravo Radionu dinləyirsiniz.
1: Emoni ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Avobazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram salxım pomidor 59 qəpik. 1 kiloqram qarpız 69 qəpik. Təkliflər 8 iyul tarixinədə keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo! Doğru seçim. Bravo'da 2 XL günləri başladı. 22 iyul tarixinədə 2,97 litrlik Pervu yucu gel çeşidləri 10 manat 49 qəpik. 32 rulonluq papya tualet kağızı çeşidləri 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər, sərfəli təkliflər üçün. Bravo!

Slavyanskaya kərə yağı 15 manat 99 qəpik. 1 litrlik Kostadora pomaz zeytun yağı 11 manat 99 qəpik. 5 kiloqramlıq Tamaşa imiyat basmati düyü 17 manat 99 qəpik. 500 qramlıq Çempion qaraçay 12 manat 19 qəpik. 7 kiloqramlıq Ariel yucu toz 18 manat 99 qəpik. Büdcənizə qənaət edin. Minimum qiymət, maksimum.

Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kilogram təzə kartof 59 qəpik. 1 kilogram təzə soğan 55 qəpik. Təkliflər 8 iyul tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram salxım pomidor 59 qəpik. 1 kiloqram qarpız 69 qəpik. Təkliflər 8 iyul tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 22 iyul tarixinədək 2 litrlik final günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. 1,9 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Bravo'da Unibank kartları çox sərfəlidir. Unibank kartı ilə Bravo'da ödəniş et. Düz 5% yüksək keşbək qazan. Super fürsətlər üçün. Bravo! Doğru seçim.

0: yüksək cashback qazan. Super fürsətlər üçün Bravo, doğru seçim.
1: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram salxım pomidor 59 qəpik, 1 kiloqram qarpız 69 qəpik. Təkliflər 8 iyul tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo,
2: doğru seçim.
0: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
3: M-10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M-10, həll onda.

0: Da Ella Teklif'le sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram teze kartof 59 kepik, 1 kilogram teze soğan 55 kepik. Teklif'le 8 Eylül tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için. Bravo,
1: doğru seçim.
0: Yeniliği tat, şansını artır. Yeni Sprite Mojito ve Fanta'nar məhsullarını al. Bravo Mobil Tətbiqində ştamp toplamağa elə indi başla. 5 ştampı tamamla, 6-cı Sprite və ya Fanta'nı pulsuz qazan. Kampanya 11 iyul tarixlərində yalnız Bravo Mobil Tətbiqində keçərlidir.

Emoni ilə bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram salxım pomidor 59 qəpik. 1 kiloqram qarpız 69 qəpik. Təkliflər 8 iyul tarixində keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da 2 XL günləri başladı. 22 iyul tarixinə dək 2,97 litrlik Pervu yuyucu gel çeşidləri 10 manat 49 qəpik. 32 rulonlu papya tualet kağızı çeşidləri 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər, sərfəli təkliflər üçün. Bravo!

Slavyanskaya kere yağı 15 manat 99 qəpik. 1 litrlik Kostadora pomaz zeytun yağı 11 manat 99 qəpik. 5 kiloqramlıq Tamashaymiya basmati düyü 17 manat 99 qəpik. 500 qramlıq Çempion qaraçay 12 manat 19 qəpik. 7 kiloqramlıq Ariel yucu toz 18 manat 99 qəpik. Büdcənizə qənaət edin. Minimum qiymət.

0: 49 qəpik, 1 kilogram, təzə soğan, 55 qəpik, təkliflər 8 iyul tarixinədək keçərlidir, əla qiymətlər üçün. Bravo,
1: doğru seçim.
0: Yeniliyi dad, şansını artır. Yeni Sprite Mojito və Fantanar məhsullarını al, Bravo Mobil tətbiqində ştamp toplamağa elə indi başla. 5 ştampı tamamla, 6-cı Sprite və ya Fantanı pulsuz qazan. Kampaniya 11

Money ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Bravo-dan möhtəşəm fürsət. Uşaq üçün Sleepy bez çeşidləri 9 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət. Sərfəli təkliflər üçün

Avobazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram salxım pomidor 59 qəpik. 1 kiloqram qarpız 69 qəpik. Təkliflər 8 iyul tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.

0: 9 kiloqramlıq. Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlər, keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Bravo-da Unibank kartları çox sərfəlidir. Unibank kartı ilə Bravo-da ödəniş et, düz 5% yüksək keşbək qazan. Super fürsətlər üçün Bravo, doğru seçim.

Slavyanskaya kere yağı 15 manat 99 qəpik. Biletinlik Postadora pomaz zeytun yağı 11 manat 99 qəpik. 5 kilogramlıq Tamaşa emiyat basmati düyü 17 manat 99 qəpik. 500 gramlıq Çempion qaraçay 12 manat 19 qəpik. 7 kilogramlıq Ariel yucu toz 18 manat 99 qəpik. Bütçənizə qənaət edin. Minimum qiymət.

0: paketlər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kilogram təzə kartof 59 qəpik. 1 kilogram təzə soğan 55 qəpik. Təkliflər 8 iyul tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Yeniliyi dad, şansını artır. Yeni Sprite Mojito və Fanta məhsullarını al, Bravo Mobil tətbiqində ştamp toplamağa elə indi başla. 5 ştampı tamamla, 6-cı Sprite və ya Fantanı pulsuz qazan. Kampaniya 11

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram salxım pomidor 59 qəpik, 1 kilogram qarpız 69 qəpik. Təkliflər 8 iyul tarixinədə keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
2: Bravo, doğru seçim.
0: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
3: M-Money ilə Bravo'da ödəniş daha rahat. Alışveriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M-10, 50-10-da.

Fabianskaya kere yağı 15 manat 99 qəpik. 1 litrlik Costadora pomaz zeytun yağı 11 manat 99 qəpik. 5 kilogramlıq Tamaşa emiyat basmati düyü 17 manat 99 qəpik. 500 gramlıq Çempion qaraçay 12 manat 19 qəpik. 7 kilogramlıq Ariel yucu toz 18 manat 99 qəpik. Büdcənizə qənaət edin. Minimum qiymət.

0: Adram, Valio kər yağı 24 manat 75 qəpik. Super qiymətlə keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim.
2: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. ÖDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, ÖDV qəbzin avtomatik olarak ÖDV kabinetine əlavə olunsun. Üstelik məbləğin 30 gün gözlemeden geri qaytarılsın. Tələs, kampanya 23 iyula dək davam edir.

0: Qarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram təzə kartof 59 qəpik, 1 kilogram təzə soğan 55 qəpik. Təkliflər 8 iyul tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Yeniliyi dad, şansını artır. Yeni Sprite Mojito və Fantanar məhsullarını al, Bravo mobil tətbiqində ştamp toplamağa elə indi başla. 5 ştampı tamamla, 6-cı Sprite və ya Fantanı pulsuz qazan.

0: Nal Günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. 1,9 kiloqramlıq. Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlə keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo-dan möhtəşəm fürsət. Uşaq üçün Sleepy 5 çeşidləri 9 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət. Sərfəli təkliflər üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo-da super qiymətlə sizi gözləyir. 22 iyul tarixlədək 2 litrlik final Günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. 1,9 kiloqramlıq. Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlə keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo-dan möhtəşəm fürsət. Uşaq üçün Sleepy 5 çeşidləri 9 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət. Sərfəli təkliflər üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
3: M-10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

0: Da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram salxım pomidor 59 qəpik. 1 kiloqram qarpız 69 qəpik. Təkliflər 8 iyul tarixində keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da 2XL günləri başladı. 22 iyul tarixinə dək 2,97 litrlik Pervu yuyucu gel çeşidləri 10 manat 49 qəpik. 32 rulonlu papya tualet kağıdı.

0: əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kilogram təzə kartof 59 qəpik. 1 kilogram təzə soğan 55 qəpik. Təkliflər 8 iyul tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Doğru seçim.
0: Yeniliyi dad, şansını artır. Yeni Sprite Mojito və Fanta Nar məhsullarını al. Bravo mobil tətbiqində ştamp toplamağa elə indi başla. 5 ştamp.

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: qəpik. 1 kiloqram ankor kərə yağı 22 manat 95 qəpik. Super qiymətlər, keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Bravo-da möhtəşəm fürsət. Uşaq üçün Sleepy 5 çeşidləri 9 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət. Sərfəli təkliflər üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.

Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram salxım pomidor 59 qəpik. 1 kiloqram qarpız 69 qəpik. Təkliflər 8 iyul tarixinədək keçərlidir. Əla qiymət.

0: Baskida günəbaxan yağı 15 manat 99 qəpik. 3 litrlik Basso pomaz zeytun yağı 29 manat 99 qəpik. Super qiymətli, keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim.
2: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. ÖDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, ÖDV qəbzin avtomatik olarak ÖDV kabinetine əlavə olunsun. Üstelik məbləğin 30 gün gözlemeden geri qaytarılsın. Tələs, kampanya 23 iyula dək davam edir.
3: Siz Bravo Radyonu dinləyirsiniz.
4: M10 ilə Bravo'da ödəniş daha rahat, alışveriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50-10'da.

0: Çox sərfəlidir. Unibank kartı ilə Bravo'da ödəniş et. Düz 5% yüksək cashback qazan. Super fürsətlər üçün Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram salxım pomidor 59 qəpik, 1 kiloqram qarpız 69 qəpik. Təkliflər 8 iyul tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo.
2: Doğru seçim.
3: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.

Slavyanskaya kere yağı 15 manat 99 qəpik. Biletinlik Costadora pomaz zeytun yağı 11 manat 99 qəpik. 5 kilogramlıq Tamaşa imiyat basmati düyü 17 manat 99 qəpik. 500 gramlıq Çempion qaraçay 12 manat 19 qəpik. 7 kilogramlıq Ariel yucu toz 18 manat 99 qəpik. Büdcənizə qənaət edin. Minimum qiymət maksimum.

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50-10-da.

0: Bravo da. Super qiymətlər sizi gözləyir. 22 iyul tarixinə də 1 kiloqram Göyçay çanaq pendiri 8 manat 89 qəpik. 1 kiloqram Valio kərə yağı 24 manat 75 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo.
1: Doğru seçim.
2: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde EDV Gebzin otomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 iyula dek devam edir.

əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kilogram təzə kartof 59 qəpik. 1 kilogram təzə soğan 55 qəpik. Təkliflər 8 iyul tarixinədək keçərlidir. Əla qiymət.

0: Nal Günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. 1,9 kiloqramlıq. Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik. Super qiymətli, keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo-dan möhtəşəm fürsət. Uşaq üçün Sleepy 5 çeşidləri 9 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət. Sərfəli təkliflər üçün.

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.

0: Avobazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram salxım pomidor 59 qəpik, 1 kiloqram qarpız 69 qəpik. Təkliflər 8 iyul tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo! Doğru seçim. Bravo'da 2XL günləri başladı. 22 iyul tarixinədək 2,97 litrlik Pervu yucu gel çeşidləri 10 manat 49 qəpik. 32 rulonluq papya tuvalet kağızı çeşidləri 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlə sərfəli təkliflər üçün. Bravo!
1: Doğru seçim. Bravo'da Unibank kartları çox sərfəlidir. Unibank kartı ilə Bravo'da ödəniş et. Düz 5% yüksək keşbək qazan. Super fürsətlər üçün. Bravo! Doğru seçim.

0: 1 kilogram Azer süd kereyağı 15 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 6-10 iyul tarixində 1 kiloqram Slavyanskaya kərə yağı 15 manat 99 qəpik. Biletinlik Costadora pomaz zeytun yağı 11 manat 99 qəpik. 5 kiloqramlıq Tamaşay miyat basmati düyü 17 manat 99 qəpik. 500 qramlıq Çempion qaraçay 12 manat 19 qəpik. 7 kiloqramlıq Ariel yucu toz 18 manat 99 qəpik. Büdcənizə qənaət edin. Minimum qiymət.

Bravo-dan möhtəşəm fürsət. Uşaq üçün Sleepy 5 çeşidləri 9 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət. Sərfəli təkliflər üçün.

0: Sən ol.
1: Siz Bravo Radio-nu dinləyirsiniz.
2: Emoni ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Bu bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram salxım pomidor 59 qəpik. 1 kiloqram qarpız 69 qəpik. Təkliflər 8 iyul tarixinədə keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 22 iyul tarixinədə 2 litrlik final günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. 1,9 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Bravo'da Unibank kartları çox sərfəlidir. Unibank kartı ilə Bravo'da ödəniş et. Düz 5% yüksək keşbək qazan. Super fürsətlər üçün. Bravo! Doğru seçim.

0: əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kilogram təzə kartof 59 qəpik. 1 kilogram təzə soğan 55 qəpik. Təkliflər 8 iyul tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Yeniliyi dad, şansını artır. Yeni Sprite Mojito və Fantanar məhsullarını al, Bravo mobil tətbiqində ştamp toplamağa elə indi başla. 5 ştampı tamamla, 6-cı Sprite və ya Fantanı pulsuz qazan. Kampanya 11 iyul, 11 iyul tarixlərində yalnız Bravo mobil tətbiqində keçərlidir. Bravo'da 2 XL günləri başladı. 22 iyul tarixinə dək. 2 tam %97 litrlik Pervu yuyucu gel çeşidləri 10 manat 49 qəpik. 32 rulonlu Papya tualet kağızı çeşidləri 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər, sərfəli təkliflər üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'dan möhtəşəm fürsət. Uşaq üçün Sleepy 5 çeşidləri 9 manat 99 qəpik. Bu fürsəti kaçırmayın. Super qiymət, sərfəli təkliflər üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinləyin.

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: çox sərfəlidir. Unibank kartı ilə Bravo'da ödəniş et, düz 5% yüksək keşbək qazan. Super fürsətlər üçün Bravo, doğru seçim.
1: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram salxım pomidor 59 qəpik, 1 kiloqram qarpız 69 qəpik. Təkliflər 8 iyul tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
2: Bravo, doğru seçim.
0: Siz Bravo Radio'nu dinleyin.

0: Bravo'da süper qiymətlər sizi gözləyir. 22 iyul tarixinə dək 1.8 litrlik Sloboda günəbaxan yağı 7 manat 35 qəpik. 1 kiloqram Azersüd kərə yağı 15 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo'da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 6-10 iyul tarixində 1 kiloqram Slavyanskaya kərə yağı 15 manat 99 qəpik 1 litrlik Kostadora pomaz zeytun yağı 11 manat 99 qəpik 5 kiloqramlıq Tamaşay miyat basmati düyü 17 manat 99 qəpik 500 qramlıq Çempion qaraçay 12 manat 19 qəpik 7 kiloqramlıq Ariel yucu toz 18 manat 99 qəpik Büdcənizə qənaət edin minimum

0: Alyo kər yağı 24 manat 75 qəpik. Super qiymətlə keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim.
2: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. ÖDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, ÖDV qəbzin avtomatik olarak ÖDV kabinetine əlavə olunsun. Üstelik məbləğin 30 gün gözlemeden geri qaytarılsın. Tələs, kampanya 23 iyula dək davam edir.

0: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram təzə kartof 59 qəpik, 1 kilogram təzə soğan 55 qəpik. Təkliflər 8 iyul tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo,
1: doğru seçim.
0: Yeniliyi dad, şansını artır. Yeni Sprite Mojito və Fantanar məhsullarını al, Bravo mobil tətbiqində ştamp toplamağa elə indi başla. 5 ştampı tamamla, 6-cı Sprite və ya Fantanı pulsuz qazan. Kampaniya 11

0: Fiyatli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'dan mühteşem fürsət. Uşaq üçün Sleepy 5 çeşidləri 9 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın.

0: Litkina Günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. 1,9 kiloqramlıq. Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlə keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo-dan möhtəşəm fürsət. Uşaq üçün Sleepy 5 çeşidləri 9 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət. Sərfəli təkliflər üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.

0: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram salxım pomidor 59 qəpik. 1 kiloqram qarpız 69 qəpik. Təkliflər 8 iyul tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da 2 XL günləri başladı. 22 iyul tarixinədək 2,97 litrlik Pervu yucu gel çeşidləri 10 manat 49 qəpik. 32 rulonlu papya tuvalet kağızı çeşidləri 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təkliflər üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Bravo'da Unibank kartları çox sərfəlidir. Unibank kartı ilə Bravo'da ödəniş et. Düz 5% yüksək cashback qazan. Super fürsətlər üçün. Bravo! Doğru seçim.

Slavyanskaya kere yağı 15 manat 99 qəpik. 1 litrlik Kostadora pomaz zeytun yağı 11 manat 99 qəpik. 5 kiloqramlıq Tamaşay miyat basmati düyü 17 manat 99 qəpik. 500 qramlıq Çempion qaraçay 12 manat 19 qəpik. 7 kiloqramlıq Ariel yucu toz 18 manat 99 qəpik. Büdcənizə qənaət edin. Minimum qiymət.

0: Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram salxım pomidor 59 qəpik. 1 kiloqram qarpız 69 qəpik. Təkliflər 8 iyul tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo-da super qiymətlər sizi gözləyir. 22 iyul tarixinədək 2 litrlik final günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. 1,9 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Bravo-da Unibank kartları çox sərfəlidir. Unibank kartı ilə Bravo-da ödəniş et. Düz 5% yüksək keşbək qazan. Super fürsətlər üçün. Bravo! Doğru seçim.

Emoni ilə bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Skida Günəbaxan yağı 15 manat 99 qəpik. 3 litrlik Basso pomaz zeytun yağı 29 manat 99 qəpik. Super qiymətli, keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Bravo da bir bank kartı ilə ödəniş et. ƏDV-ni gözləmədən geri al. Kampaniya müddətində kartla, QR-la, Apple Pay və Google Pay ilə ödə, ƏDV qəbzin avtomatik olaraq ƏDV kabinetinə əlavə olunsun. Üstəlik məbləğin 30 gün gözləmədən geri qaytarılsın. Tələs, kampaniya 23 iyula dək davam edir.
3: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.

Bravo Bazar'da əla təkliflə sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram təzə kartof 59 qəpik, 1 kilogram təzə soğan 55 qəpik. Təkliflər 8 iyul tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo! Doğru seçim! Yeniliyi dad, şansını artır. Yeni Sprite Mojito və Fantanar məhsullarını al, Bravo Mobil tətbiqində ştamp toplamağa elə indi başla. 5 ştampı tamamla, 6-cı

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

0: yüksək cashback qazan. Super fürsətlər üçün Bravo, doğru seçim.
1: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram salxım pomidor 59 qəpik, 1 kiloqram qarpız 69 qəpik. Təkliflər 8 iyul tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!

0: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram təzə kartof 59 qəpik, 1 kilogram təzə soğan 55 qəpik. Təkliflər 8 iyul tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo.
1: Doğru seçim.
0: Yeniliyi dad, şansını artır. Yeni Sprite Mojito və Fanta nar məhsullarını al, Bravo Mobil tətbiqində ştamp toplamağa elə indi başla. 5 ştampı tamamla,

0: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram salxım pomidor 59 qəpik. 1 kiloqram qarpız 69 qəpik. Təkliflər 8 iyul tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da 2 XL günləri başladı. 22 iyul tarixinə dək 2,97 litrlik Pervu yuyucu gel çeşidləri 10 manat 49 qəpik. 32 rulonlu papya tualet kağızı çeşidləri 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təkliflər üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Bravo'da Unibank kartları çox sərfəlidir. Unibank kartı ilə Bravo'da ödəniş et. Düz 5% yüksək cashback qazan. Super fürsətlər üçün. Bravo! Doğru seçim.
3: Siz Bravo Radio'nu dinleyin.

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Bravo da. Super biletler sizi gözlüyor. 22 Eylül tarihine dek 1 kilogram Sezen Teze Bütöv Toyu 5 manat 29 gepik. 1 kilogram Ankor Kereyağı 22 manat 95 gepik. Super kıymetler, keyfiyetli mesullar için. Bravo.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'dan mühteşem fürsət. Uşaq üçün Sleepy 5 çeşidləri 9 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət. Sərfəli təkliflər üçün.

0: Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram salxım pomidor 59 qəpik. 1 kiloqram qarpız 69 qəpik. Təkliflər 8 iyul tarixinədə keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 22 iyul tarixinədə 2 litrlik final günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. 1,9 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Bravo'da Unibank kartları çox sərfəlidir. Unibank kartı ilə Bravo'da ödəniş et. Düz 5% yüksək keşbək qazan. Super fürsətlər üçün. Bravo! Doğru seçim.

0: İplər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kilogram təzə kartof 59 qəpik. 1 kilogram təzə soğan 55 qəpik. Təkliflər 8 iyul tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Yeniliyi dad, şansını artır. Yeni Sprite Mojito və Fantanar məhsullarını al. Bravo mobil tətbiqində ştamp toplamağa elə indi başla. 5 ştampı tamamla, 6-cı Sprite və ya Fantanı pulsuz qazan. Kampaniya 11

0: qəpik. 1 kilogram Azər süd kərə yağı 15 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo-da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 6-10 iyul tarixində 1 kilogram Slavyanskaya kərə yağı 15 manat 99 qəpik. 1 litrlik Postadora pomaz zeytun yağı 11 manat 99 qəpik. 5 kilogramlıq Tamaşa imiyat basmati düyü 17 manat 99 qəpik. 500 gramlıq Çempion qaraçay 12 manat 19 qəpik. 7 kilogramlıq Ariel yucu toz 18 manat 99 qəpik. Büdcənizə qənaət edin. Minimum qiymət, maksimum.

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Slavyanskaya kere yağı 15 manat 99 qəpik. 1 litrlik Kostadora pomaz zeytun yağı 11 manat 99 qəpik. 5 kiloqramlıq Tamaşa imiyat basmati düyü 17 manat 99 qəpik. 500 qramlıq Çempion qaraçay 12 manat 19 qəpik. 7 kiloqramlıq Ariel yucu toz 18 manat 99 qəpik. Büdcənizə qənaət edin. Minimum qiymət maksimum.

0: qəpik. 1 kiloqram ankor kereyağı 22 manat 95 qəpik. Super qiymətlə keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Bravo-dan möhtəşəm fürsət. Uşaq üçün Sleepy 5 çeşidləri 9 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət. Sərfəli təkliflər üçün.
1: Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
3: M-10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M-10, həll onda.

0: çox sərfəlidir. Unibank kartı ilə Bravo'da ödəniş et, düz 5% yüksək keşbək qazan. Super fürsətlər üçün Bravo, doğru seçim.
1: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 22 iyul tarixlədək 2 litrlik final günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. 1,9 kilogramlıq Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlər, keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!

0: qəpik. 1 kiloqram Azər süd kərəyağı 15 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo-da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 6-10 iyul tarixində 1 kiloqram Slavyanskaya kərəyağı 15 manat 99 qəpik 1 litrlik Kostadora pomaz zeytun yağı 11 manat 99 qəpik 5 kiloqramlıq Tamaşay miyad basmati düyü 17 manat 99 qəpik 500 qramlıq Çempion qaraçay 12 manat 19 qəpik 7 kiloqramlıq Ariel yucu toz 18 manat 99 qəpik Büdcənizə qənaət edin minimum qiymət maksimum

Money ilə Bravoda ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Slavyanskaya kere yağı 15 manat 99 qəpik. 1 litrlik Kostadora pomaz zeytun yağı 11 manat 99 qəpik. 5 kiloqramlıq Tamaşa imiyat basmati düyü 17 manat 99 qəpik. 500 qramlıq Çempion qaraçay 12 manat 19 qəpik. 7 kiloqramlıq Ariel yucu toz 18 manat 99 qəpik. Büdcənizə qənaət edin. Minimum qiymət.

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Balio kər yağı 24 manat 75 qəpik. Super qiymətlə keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim.
2: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. ÖDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, ÖDV qəbzin avtomatik olarak ÖDV kabinetine əlavə olunsun. Üstelik məbləğin 30 gün gözlemeden geri qaytarılsın. Tələs, kampanya 23 iyula dək davam edir.

0: yengliyi dağıt, şansını artır. Yeni Sprite Mojito ve Fantanar məhsullarını al, Bravo Mobil tətbiqində ştamp toplamağa elə indi başla. 5 ştampı tamamla, 6-cı Sprite və ya Fantanı pulsuz qazan. Kampanya 11 iyul, 11 iyul tarixlərində yalnız Bravo Mobil tətbiqində keçərlidir.
1: Siz Bravo Radio'nu dinlediniz.

0: Pınar Günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. 1,9 kiloqramlıq. Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlər, keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo-dan möhtəşəm fürsət. Uşaq üçün Sleepy 5 çeşidləri 9 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət. Sərfəli təkliflər üçün.

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: 1 kilogram Azersüd kərə yağı 15 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 6-10 iyul tarixində 1 kiloqram Slavyanskaya kərə yağı 15 manat 99 qəpik 1 litrlik Kostadora pomaz zeytun yağı 11 manat 99 qəpik 5 kiloqramlıq Tamaşay miyat basmati düyü 17 manat 99 qəpik 500 qramlıq Çempion qaraçay 12 manat 19 qəpik 7 kiloqramlıq Ariel yucu toz 18 manat 99 qəpik Bütçənizə qənaət edin minimum

0: Bravo Radio'nu dinləyirsiniz.
1: M10 ilə Bravo'da ödəniş daha rahat. Alışveriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

Bravo-dan möhtəşəm fürsət. Uşaq üçün Sleepy 5 çeşidləri 9 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət. Sərfəli təkliflər üçün

Bravo-dan möhtəşəm fürsət. Uşaq üçün Sleepy 5 çeşidləri 9 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət. Sərfəli təkliflər üçün

Flavianskaya kere yağı 15 manat 99 qəpik. 1 litrlik Kostadora pomaz zeytun yağı 11 manat 99 qəpik. 5 kiloqramlıq Tamashaymiya basmati düyü 17 manat 99 qəpik. 500 qramlıq Çempion qaraçay 12 manat 19 qəpik. 7 kiloqramlıq Ariel yucu toz 18 manat 99 qəpik. Büdcənizə qənaət edin. Minimum qiymət maksimum.

0: Bravo da 2 XL günləri başladı. 22 iyul tarixinə dək 2,97 litrlik Pervu yuyucu gel çeşidləri 10 manat 49 qəpik. 32 rulonluq Papya tualet kağızı çeşidləri 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlə sərfəli təkliflər üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Bravo'dan möhtəşəm fürsət. Uşaq üçün Sleepy 5 çeşidləri 9 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın.